0: quan xucan a poco.
1: Ara sí. Una va.
0: Dina mai un ambit neni. Cac în care și care în pan capaurile și-au pe mina din adintă-n calima, din avată și mai un an, ca-n gineian. Răsi sară-n din adintă-n casa pulu, din mai un an ramăgur răsi comaiană.
1: Margi?
0: Intel parantă și ne adugi că nu arătă hasil badan tenan binata di sonten anu janten senapati agung pelima perang teh Kanjeng Rama Uwa Rama paman Prabu saya tapi nurdah memang agali badan naon ilmu rubaka mampu badan naon pakarang rubaka mempan. Sedengken anjena te jago kahot mua ya jago zaman kiwari anu ditingali ku anjena iwa titaluk nakukan jeng lama suargi. Rama suargi. Mangat tingali dina sejarah nuju nonoman arasoma kakasina.
1: Oh.
0: Itu hasil penelitian. Intel anu ngalaporkin. Ulu atuh moa aya jago anu tangguh iwati anjeunna.
1: Memang leres kagila karisi kapaurna iwati ku Tuang Rama dina waktu kapungkur nuju nonoman saya mara di Mandura kitu kaula nu abdi ge nyaksian. Kitu ngeun
0: biar meneng meneng lara nyatir-nyatir mama biar meneng meneng lara